Uzake intokazi ubonga iDube sihlonge sengoma sithi impilo yami emsakazweni Khozi FM phambi lokho nomfundo mo uthayena ke ngamkhetha kanti ke imzuzu ingamashumi amabili nambili libumbene ihora lesithathu ekuseni emsakazweni Khozi FM sawubona.